بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودی ہے کہ میگا ہرٹس تیوے ہی ایف ایم و میگا ڈی گیا خبر خبر آئیکی گمی بدل کری آنشد عبدال کریم. اتول کانسل تا اوالو مائک لوکل گورنمنٹ اوتورٹی ایل جی این گائم کرا اتول اوفیس تکا سیاسی ویری نلوانے کما رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدار ویچے رئیس میہم ویدار وی کورین اوئی گتن اتول اوفیس تن اوفدوا اے تنتنن اتول ویرین آئین کورن ایمنک فان مسے کے کورو مندا کما بونے ایدکول فرات کن دک مندا واہک تکا گولیگین. می آہار دیوہ راجیں حج ویرنگ اس ویری گے گتگ رئیس جمہوریہ کنڈال وافوا اقتصادی ترقیا دتر فترا ویفاریا بے وزیر محمد سعید دیوہی حج ویرنا بدل کر بیفی بدل کر وتی دیوہی حج ویرن تیبے ہوٹل بلد اتیب اجیاد ہوٹل کا بدل کر ونگ دیوہی راجیہ کے حج مشن کے ممبرنا حج کوپریشن کے اس ویرنا حاجیم بیوروی آہار کے میہاتنا کاؤنسل تکدے بلاک گرانٹ کے گوتگ بلین اور گن روفیا دوکوفا واکم مالی کنکما سرکار کے کمفنی تک بے وزارین ہام کوفی می آہر کے راجیہ کے تاریخ گویس کاؤنسل تکن ایم اے بوڈ بلاک گرانٹ دنما بجٹ کوفا وا آہر مالی کنکما ترقی کے ریون تریکما بے وزارا کے تفاص حساب تکن آم کوفا وا ایم اے فہو کے ویکلی فزیکل ڈیولپمنٹ رپورٹ دکا گتن می آہر کے میہاتنا کاؤنسل گرانٹ کے گتگ اے بلین روپیا ونی دو کوفا دفاعی دائرہ راجیہ انگریس ولا تا گلوم بدہ کرم مشرا کوفی می مشورات کوریا گینگو سونی دفاعی آدی وطنی خدمتا بہ وزیر حسن رشید کے اریہنگ انگریس ولاتون راجیہ کنڈال وفنوا سفیر نیکلو کوروی اخترام کے زیارت گا می بدلنگا دیکھوں گے گلوں اتر بدہ کرم مشورا کو فاوے می آہر کے حج دوہا اللہ عیدا گلگن سرکار بندو وی نمس پاسپورٹ کے ہدم لبینے کما موریس امیگریشن سروس ودار ویچے امیگریشن ودار وی میمو کے سروس ون دوم فیشگن حج دوہا عید بندگ مالے ہل مالے اڈو سٹی ادی اتل تیرے گن امیگریشن کے آفیس تک می ہدم دنما وکی تاولے کنڈا لاف واکم می تاولن عمل قرانی نواوس ون دوہا ہمے ಶ್ರೀ ಲಂಕಾಯ ದಿಯುಂಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಥೋರೈಸೇಷನ್ ಇಟಿಎ ಹುಷಳಂಜೆ ಗೊತಂ ಹಮಜ ಸ್ಯಾಫಿ ರಾಜ್ಯಗ ಹುಣ್ಣ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಹೈಕಮಿಷನು ನೆರನು ನೋಟಿಸ್ ಎಗ ವಿದಾಳ್ವಿ ಟೂರಿಸಂಗೆ ಬೇಣಮ ಲಂಕಾಯದ್ದ ಮೀಹು ಮಿಮೊಹಗೆ ಫನ್ಸವಿಯುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಇಟಿಎ ಹುಷಳಂಜೆ ಹೇನೆ ಕಮಂ ಅದಿ ದಿವೆಹಿನ್ನ ಕುರಿಂವೆ ಸೊಣ್ಣ ಗೊತಂ ಇತರು ಫಿಯಕಾನುಲ ನೋದಿಯ ದೊಹಗೆ ಟು ಇತರು ಫಿಯಕಾನುಲ ನೋದಿಯ ದೊಹಗೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವಿಸಾ ಲಿಬೇಣೆ ಕಮ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬುನ್ ನೋದಿಹೆಕೆ ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಮಿಗಡಿಗೆ ಖಬರು ದೆನ್ನವಾಣಿ ಮುನಿ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ ದೆಂಗ್ ಖಬರು ಎಮ್ಮೆ ಅವ ಇವಡಾಣವಾಣಿ ಮಿಯದು ಹವೀರು ಹತರಿ ಜಹಾಯರು ಮಿಹಾ ಫರಾತಕ ಪಾಚಿರು ವಕ್ತ ಕೊಳಕೆ ದೆಂಗ್ ಅಸ್ಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.

0: ಕಲೇಗಿಫಾನು ಕೌಮ್ಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಖಾಫಿರುವೆಗೆ ಬೊಡುಂ ಬುನುವೆ ಶುಆಯಿಬ್ಗೆ ಫಾನ ತೆ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ತಬಾವೆ ಜನಮ ಹಮ ಕಶ್ವರು ತೆ ಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ವಾಹುಷಿ ಗೆಲ್ಲನಿವೆ ಗಿಂವಾ ಬಯಕಂಗೆ
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
0: دم فه بيرو وري بينهل مي ايورن نن ايس جهن ادي ايورن گه گتهو گا خاكو مچ تيروه مرو فاتي بيو کم گا ايورن ويجوه

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مما یکا ای بپا ای گکی بین می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فاوا ای دیکن بلوں گے داری فسکول ای فہو قبیلا تکا داری کول تکا ونہ تکن ای بامی ہن لیووی ای بایکو ان ای بایکن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائیم کون ای گلوں دے مہت تومن ورگ گا دین انگا وافا وے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی ایگے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لی بیدے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لی بیدے کمیم میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہوگے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھوڑ ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہی توہری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کل من ಎಬ್ಬಸ್ವಿ ಶುಆಯ್ಬ್ ಗಫಾನು ದೀನ ಗವಾಲೆವ್ವುಮು ಎಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಕೌಬುಗೆ ಮೀಹುಂ ದೆಕೊಳುವೆರಿವೆ ಎಕಲೆ ಗಫಾನಾ ದಿಮಾಕುರಿ ಎಬ್ಯಾ ಮೀಹುಂ ಮಿಫದಾನ್ ದೆನ್ನೆ ವಿವಾಹಕ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನುಗಾವೆ ವಲೌಲಾ ರಹ್ತುಕ ಲರಜಮ್ನಾಕ ವಮಾ ಅಂತ ಅಲೈನಾ ಬಿಅಜೀಜ್ ಮಾನೈ ಅದಿ ಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳು ನುವಾನಮ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ಹಮ ಕಶವರುಂ ವೆಸ್ ಕಲೆ ಗಫಾನು ರಜಮ್ ಕುಳೈ ಮುಹೆ ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನುವನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯ್ಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬ್ಯಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೇಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ كيرت رسول صلى الله عليه وسلم حديث كروافا به من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جندوه دميهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهن نا قلوم بده كراهش كمه آده جات تماغ ميهن حال بلا إبا ميهن ويبن وراكم ಹೇವ ಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎಗುಳು ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಗೋಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ.